na ke so bone ha o yetswa dintwe beneng ha ona tshedi yetswa mo tshedi ya yetswe ha re ntse ntwe di itle bana bana ba be le go thaletswa p.